Malaysia bawa isu jeruburan tas sempadan ke peringkat ASEAN. Gempa bumi di Sulawesi, Sabah turut rasai kekaran. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

0: Isu jerebu rentas sempadan di Sarawak perlu terus dibincangkan di peringkat ASEAN melalui jawatan kuasa pemandu peringkat Menteri Sub Rantau mengenai pencemaran jerebu rentas sempadan bagi mencari penyelesaian terbaik sekaligus mengurangkan impaknya. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas berkata, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam yang mewakili Malaysia dalam jawatan kuasa berkenaan akan mengusulkan cadangan untuk mendepani isu itu. Sejak 8 Ogos lepas, jerebu rentas sempadan mula melanda beberapa kawasan di Sarawak susulan corak angin semasa yang membawa asap daripada titik panas di wilayah jiran. Penduduk Pulau Bumbum di Sabah kini mempunyai akses lebih mudah untuk mendapatkan barangan keperluan menggunakan sumbangan asas ramah SARA tanpa perlu menaiki bot ke Tanah Besar susulan pembukaan premis rakan niaga SARA di kawasan berkenaan. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, peluasan jaringan rakan niaga SARA penting bagi memastikan faktor jarak dan lokasi tidak menjadi penghalang kepada rakyat untuk menikmati manfaat bantuan kerajaan.
1: Jadi kita hendak memastikan yang penggunaan ni SARA ni meluas. Kalau kita lihat di negeri Sabah ni, lebih kurang lebih pada 800 ribu penerima SARA yang ada SDR di dalam negeri ni. Dan daripada peruntukan yang disediakan untuk SARA untuk tahun ni dah lebih 1.3 bilion ringgit untuk SARA untuk tahun ni. Dan Alhamdulillah untuk negeri Sabah lebih pada 99% penggunaan SARA.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Lembaga Tabung Haji DH wajar dikekalkan sebagai satu entiti, namun fungsi pengurusan pelaburan dan pengurusan haji perlu diasingkan dengan jelas ia bagi memperkukuh tadbir urus serta memastikan kedua-dua mandat dilaksanakan secara profesional. Pensyarah Keadaan Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam ISTEF University Sains Malaysia USM Dr. Azrin Hamiza Abdul Aziz berkata, pengasingan fungsi tidak semestinya memerlukan DH dipercayai cakan kepada dua institusi berbeza. Jelasnya, fungsi pelaburan lebih tertumpu kepada usaha menjana peluangan serta menjaga nilai dana pendeposit, manakala pengurusan haji memberi tumpuan kepada kebajikan jemaah dan penyediaan perkhidmatan haji.
2: Walau bagaimanapun kita tahu pemisahan ini tidak semestinya bermaksud mewujudkan dua institusi yang berbeza lah dan berasingan. Yang lebih penting lagi ialah sebenarnya pengasingan fungsi, accountability dan juga proses membuat keputusan supaya mandat dapat dilaksanakan dengan secara lebih terus dan juga profesional.
0: Dr. Azrin Hamiza Abdul Aziz. Kerjasama sektor swasta penting dalam membantu proses reintegrasi klien Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik PUSPEN ke dalam masyarakat. Ketua Pengarah Agensi Antiradah Kebangsaan AADK Datuk Roslin Jusoh berkata, penglibatan sektor swasta mampu membuka lebih banyak peluang pekerjaan, latihan kemahiran serta sokongan berterusan selepas tamat rawatan. Jelas beliau, peluang kedua yang diberikan mampu membantu klien membina semula keyakinan diri untuk kembali menjalani kehidupan dalam masyarakat. Antara pendekatan diteroka termasuk penglibatan syarikat swasta menyediakan peluang pekerjaan kepada bekas klien. Selain kongsi pengalaman dan kemahiran dengan klien yang masih menjalani rawatan di PUSPEN.
3: Program yang saya tengok selalu dibuat oleh banyak private center dan juga individu, tetapi kali ini saya tengok sesuatu yang baru. Kita dah pelajar, kita dah lalui dengan hasrat bahawa kerjasama sebegini dapat kita teruskan ke masa hadapan. Dan sekali lagi adalah di kalangan klien kita, bila dia keluar, kita nak dia sudah berlapang dada, tidak rasa macam takut, tidak rasa macam bimbang untuk menangani masalah timah masyarakat.
0: Datuk Roslin Jusoh. Tiada kejadian sekumpulan lelaki bersenjata masuk ke Semporna dan Lahad Datu Sabah seperti didakwa dalam hantaran yang tular di media sosial. Menurut Komander Eastern Sabah Security Command SSCOM Datuk Victor Sanchos, situasi keselamatan di kedua-dua kawasan adalah terkawal dan orang ramai tidak perlu bimbang dengan dakwaan tersebut. Tegas beliau, SSCOM sentiasa menjalankan pemantauan dan kawalan keselamatan khususnya di perairan serta lokasi strategi dalam Zon Selamat Sabah Timur, S-Zone. Sebarang maklumat berkaitan ancaman keselamatan hendaklah disalurkan kepada pihak berkuasa untuk tindakan dan pengesahan lanjut.
4: Kemerdekaan adalah pemilih hati memilih untuk terus bersatu.

Berita seterusnya. Beberapa kawasan di Pulau Pinang dilaporkan merasai gegaran susulan gempa bumi kuat yang melanda Sumatera Utara Indonesia semalam. Penolong Pengarah Operasi JBPM Pulau Pinang, John Sargon Francis berkata pihaknya menerima 5 laporan berkaitan gegaran itu. Gegaran dirasai di beberapa lokasi antaranya Batu Kawan, Batu Ruff, Bayan Baru dan Batu Feringgi. Ed Malaysia memaklumkan gempa bermagnitud 6.4 itu berpusat 37 km barat daya Permatang Siantar itu tidak membawa ancaman tsunami kepada Malaysia. Sementara itu, gempa bumi kuat bermagnitud 6.1 melanda Semenanjung Minahasa, Sulawesi, Indonesia pada 12.25 tengah malam tadi dengan gegaran turut dirasai di beberapa kawasan di Sabah. Met Malaysia memaklumkan pusat gempa berkenaan terletak kira-kira 116 km timur laut dari Palu, Indonesia pada kedalaman 10 km. Gegaran turut dirasai di Tawau, Lahad Datu dan Semporna. Bagaimanapun, tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Dalam masa sama, angka korban akibat gempa bumi bermagnitud 7.7 yang melanda Pulau Flores di Indonesia meningkat kepada 47 orang dengan ratusan rumah dan kemudahan awam mengalami kerosakan. Pemangku Ketua Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Bencana Badan Nasional Pengurusan Bencana, Burton S. Panjaitan berkata, kes kematian dilaporkan di 6 daerah di wilayah berkenaan. Sementara itu, Ketua Agensi Geologi Lana Saria memberi amaran berkemungkinan berlaku bahaya susulan termasuk tanah runtuh, keretakan tanah dan pencairan berdasarkan penilaian awal. Iran sedang menangani kejadian tumpahan minyak berskala besar di Selat Hormuz berikutan konflik perang selama berbulan-bulan dengan Israel dan Amerika Syarikat yang kini menjejaskan laluan perairan utama itu. Pihak berkuasa menyatakan langkah awal bagi mengawal tumpukan minyak berhampiran Pulau Qasim telah dimulakan dan berjaya dikawal. 3.2 hektar kawasan pesisir pantai Iran, 9 hektar perairan pesisir, hutan bakau serta kawasan sarang penyu dilaporkan tercecas. Venezuela mengumumkan pembebasan 131 tahanan politik sekaligus disifatkan satu langkah penting ke arah pendamaian nasional. Menteri Komunikasi Miguel Angel Perez Pirela memaklumkan tahanan berkenaan dibebaskan di bawah langkah alternatif kepada pemenjaraan. Ia berkemungkinan merangkumi tahanan dalam rumah. Pengumuman tersebut hasil daripada rundingan damai antara kerajaan pemangku Presiden Delcy Rodriguez dan pihak pembangkang. Sukan pemegang MyCard masih boleh mendapatkan tiket terhad pada harga istimewa bagi menyaksikan Formula 1 GP Bahrain. Sepang International Circuit SIC memaklumkan tiket berkenaan boleh dibeli melalui bahraingp.com. Jelas SIC sambutan luar biasa menyaksikan trafik ke laman sesawang berkenaan meningkat dengan ketara dengan tiket habis terjual dalam tempoh singkat. F1 Gulf Air Bahrain GP in Malaysia 2026 dijangka berlangsung dari 2 hingga 4 Oktober ini. Bola sepak, kempen pramusim Manchester United berakhir dengan kekalahan 2-4 kepada AC Milan, kendalian bekas pengurusnya Ruben Amorim dalam aksi di Poland. Kekalahan itu merupakan yang kedua United dalam 6 aksi pramusim, termasuk kemenangan ke atas Atletico Madrid dan seri 1-1 menentang juara Eropah Paris Saint-Germain. Aksi itu turut menyaksikan Marcus Rashford membuat penampilan pertama bersama United selepas kembali daripada tempoh pinjaman bersama juara La Liga, Barcelona. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia bawa isu jerebu rentas sempadan ke peringkat ASEAN. Gempa bumi di Sulawesi, Sabah turut rasai gegaran. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Assalamualaikum.

alang te habaram dahin belaga paan nak beji dahin radio tam. Strok haba deng anyekang dahin usihat tenop tua jadi. Daha alam melai gak strok haba, lubun ji apeng dahin dak nyam, lubun dua, daha alam dak kaya urip, lubun telok, daha alam tek prah kronik, lubun pat, daha alam lalek nyutok nyadui tek tan matandau. Nino tuk senyekang strok haba, lubun ji doi atak tua kahum set tebuk alam ji dau. Lubun dua, menghadui ha awang uma tegu dau lasu. Lubun telok, awi kalau nganap exercise, tai tegu jihma norepah malam. Lubun pat, nyingau ha ngavan alang tekdi. Lubun lima, pakai basung alang terang dahin seluah. Lubun enam, awi kalau tepanau hituk pakai payung norepah tupi. Lubun tusu, duh tutek awi batung kelok lasu. Lubun saya, mang du'i atak mih norepah alang tek kefen. Lubun pitan, awi deng kuman bua alang kehum atak. Dahin bayaloh, memelak anak lo alam kelita tegu dau lasu. Tuk alang sengna strok haba dahin tadakna. Lubun ji, dau alang lasu. Lubun dua, ngelibak kehung. Lubun telok, ba itam, meleh megang. Bayaloh hanah batung tam sak nebau.

Masih tak tahu lama lagi hari tangan tenan ya. Saya kena mana telah langgan milik lagu anan. Apa anan telah teman menjauh kelarah pejidhin Radio Kaya Mir FM. Kita ada ngapah ni dah alang tak pejidhin telah do minggu ni. Okey, minta lima tak lama dengar kira telah puluh pada minit lalu lalu hati IPU hati telah kuasan tak lama dalam Sarawak Anabara bayat jan sayu tak lama bayat jan sayu menagih batung tamai kelunan telah kuasan.

0: Ani, hei anak anak bara, tak jauh hadu hina ngatang pukul 22 ablak doa ni deh. Ngat hok bara lang ni men stesen pengurusan indeks pencemaran udara PIMS Jabatan Alam Sekitar. Apa nani hak na IPU alang anak bara teh hasrian hina jatuh 60 G semarahan jatuh 55 dah hina kucing jatuh puluh saya. Dahin sapat alam di rupa IPU ha awan-awan jaan barat alam julang pasak barat obihida jatuh IPU na. Dahin manita malang teh awananan pihata map lawat teh jo keselamatan age batong tamlim. Hui na kanya na hadui ha awanguma hawi jana perlu ha telok sangat na hadui ha awanguma. Hui nak tegu itama petrunga adhin do alang maap kanan listen kerane. Adahin kinaha telo tangan nanti pala laman sesawang. Kementerian Keselamatan Dalam Negeri Sarawak, dahin Jabatan Alam Sekitar Sarawak lahu alatam jam tak jauh dengah mariang, tak jauh maaf kenal lisun tak alam dari tama Sarawak. Saya nak mana kalau lang maju supaya jadah yang tak lama karah tak lama WhatsApp telo ngedani saya kena apa nak kalau apa anda pergi dahin kami tak hang hadui tak hang kelarah alang anda telo hepun.
1: Strok haba deng anyekang dahin usihat tenup tua jadi. Daha alam melai gak strok haba, lubun ji, apeng dahin dah nyam, lubun dua, daha alam dah kaya urip, lubun telok, daha alam tek prah kronik, lubun empat, daha alam lalek nyutok nyadui tek tan matandau. Nunok tuk senyekang strok haba, lubun ji, doi atak tua, kahum set tebuk alam ji dau. Lubun dua, menghadui hak awang uma tegu dau lasu. Lubun telok, awi kalau nganap exercise, tai tegu jihma norepah malam. Lubun empat, nyingau hak ngavan alang tekdi. Lubun lima, pakai basung alang terang dahin seluah. Lubun enam, awi kalau tepanau hituk pakai payung norepah tupi. Lubun tusu, duh tutek awi batung kelok lasu. Hello.
2: Jaminan keselamatan, faktor utama TH kekal relevan simpanan umat Islam. Elaun Kor SISPA diluluskan MOF. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Jaminan keselamatan simpanan menjadi antara faktor utama tabung haji TH kekal relevan sebagai platform kewangan umat Islam, khususnya bagi mereka yang mahu membina simpanan secara berdisiplin sebelum beralih kepada instrumen pelaburan yang lebih berisiko. Pensyarah khas Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Universiti Teknologi MARA UiTM, Prof. Dr. Lenora Putit berkata, walaupun TH tidak terlepas daripada pelbagai isu semasa dan sering dibandingkan dengan instrumen pelaburan yang menawarkan peluangan lebih tinggi, pendeposit perlu melihat ia berdasarkan fungsi dan tahap keselamatan yang ditawarkan, bukan semata-mata kadar pulangan.
3: Walaupun ya, kalau kita tengok isu semasa ya berkaitan dengan tabung haji itu sangat panas, tetapi kita mesti ingat walau macam mana pun isu yang melanda tabung haji ini, kita mesti ingat apa jua simpanan yang kita ada itu adalah dijamin 100% selamat sebab kita ada jaminan kerajaan untuk penyimpanan duit kita ini. So insyaAllah ya, kalau kita nak katakan oh tabung haji tak relevan because of isu-isu ini, saya rasa itu tidak betul lah ya, sebab any government of the day pun dia akan pastikan pulangan itu akan memihak kepada pendeposit ini.
2: Jelas beliau, perspektif terhadap TH perlu kembali kepada asas, iaitu institusi berkenaan diwujudkan sebagai mekanisme simpanan khusus bagi umat Islam untuk mengumpul dana bagi menunaikan haji selain menyediakan kemudahan pendaftaran awal untuk mendapatkan giliran. Pembayaran allowance kepada pegawai Kadet Kor Siswa-Siswi Pertahanan Awam Kor Sispa yang bakal ditauliahkan tahun ini diluluskan Kementerian Kewangan. Demikian dinyatakan Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Dato' Rubiah Wang. Jelas beliau, pelaksanaan pembayaran itu akan dibuat secara berfasa mengikut keutamaan.
4: Pada hari yang bersejarah ini, saya dengan penuh rasa syukur ingin mengumumkan bahawa Kementerian Kewangan Malaysia MOF telah pun meluluskan pembayaran allowance kepada pegawai kadet Kor Sispa pada pertengahan tahun ini.
2: Dato' Rubiah berkata kerajaan turut mengambil pendekatan telus dan berhemah dalam melaksanakan inisiatif berkenaan meskipun kelulusan awal tidak disertakan peruntukan tambahan baharu. Tahap integriti dalam kalangan penjawat awam menunjukkan tren peningkatan yang positif ia susulan pelbagai inisiatif dan mekanisme pengukuhan nilai yang diperkenalkan kerajaan bagi memperkasakan perkhidmatan awam. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata usaha itu termasuk pelancaran beberapa produk integriti kerajaan seperti Anugerah Integriti dan Governance yang terbukti memberikan impak serta hasil memberangsangkan. Jelas beliau, semua produk integriti yang dilaksana bagi memperbaiki dan memperkasakan integriti dalam kalangan penjawat awam. Kerjasama sektor swasta penting dalam membantu proses reintegrasi klien Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik PUSPEN ke dalam masyarakat. Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan Dato' Ruslin Jusoh berkata penglibatan sektor swasta mampu membuka lebih banyak peluang pekerjaan, latihan kemahiran serta sokongan berterusan selepas tamat rawatan. Jelas beliau, peluang kedua yang diberikan mampu membantu klien membina semula keyakinan diri untuk kembali menjalani kehidupan dalam masyarakat. Antara pendekatan diteroka termasuk penglibatan syarikat swasta menyediakan peluang pekerjaan kepada bekas klien selain berkongsi pengalaman dan kemahiran dengan klien yang masih menjalani rawatan di PUSPEN.
5: Program saya tengok selalu dibuat oleh banyak private center dan juga individu, tetapi kali ini saya tengok sesuatu yang baru kita dah pelajar, kita dah lalui dengan hasrat bahawa kerjasama sebegini dapat kita teruskan di masa hadapan. Dan sekali lagi adalah di kalangan klien kita, bila dia keluar kita nak dia sudah berlapang dada, tidak rasa macam takut, tidak rasa macam bimbang untuk menangani masalah timah masyarakat.
2: Dato' Ruslin Juso. Majlis Amanah Rakyat MARA menggantung serta merta tugas seorang pekerjanya susulan dakwaan salah laku gangguan seksual sekurang-kurangnya 8 pelajar di sebuah institusi pendidikan MARA IPMA. Pengurusi MARA Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata tindakan itu bagi membolehkan siasatan menyeluruh dilakukan tanpa sebarang gangguan daripada pihak yang terlibat. Beliau berkata perkara itu terbongkar selepas menerima mesej secara terus daripada beberapa pelajar mendakwa menjadi mangsa sebelum mengarahkan pengurusan MARA mengambil tindakan segera. Ekonomi Malaysia dijangka terus mencatat prestasi memperangsangkan pada separuh kedua tahun ini selepas keluaran dalam negara kasar KDNK berkembang sebanyak 6% pada suku kedua mengatasi jangkaan. Ketua Penyelidikan Ekonomi CGS International Securities Malaysia Sdn Bhd Ahmad Nazmi Idrus berkata prestasi itu menunjukkan negara terus mendapat manfaat daripada perkembangan teknologi global disokong sektor minyak dan gas dan perkhidmatan khususnya subsektor komunikasi.
6: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Berita seterusnya. Kegiatan seorang lelaki menjual air ketum terbongkar selepas pasukan gerakan am PGA Brigade Tenggara merampas 215 bungkus air ketum dan 6 kilogram daun ketum di kampung Gual Tok Deh Rantau Panjang. Komander Brigade Tenggara PGA Senior Assistant Commissioner SAC Ahmad Razif Hussein berkata, dalam serbuan itu, seorang lelaki berusia 53 tahun ditahan. Pemeriksaan awal mendapati di rumah suspek tidak menemukan barang salah sebelum lelaki itu membawa anggota ke kawasan semak berhampiran kediamannya. Ahmad Razif berkata siasatan awal mendapati suspek memperoleh bekalan daun ketum daripada seorang lelaki di kampung Gual Sito, Rantau Panjang. Isu jerebu rentas sempadan di Sarawak perlu terus dibincangkan di peringkat ASEAN melalui jawatankuasa pemandu peringkat Menteri Suprantau mengenai pencemaran jerebu rentas sempadan bagi mencari penyelesaian terbaik sekaligus mengurangkan impaknya. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugah Embas berkata, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam yang mewakili Malaysia dalam jawatankuasa berkenaan akan mengusulkan cadangan untuk mendepani isu itu. Sejak 8 Ogos lepas, jerebu rentas sempadan mula melanda beberapa kawasan di Sarawak susulan corak angin semasa yang membawa asap daripada titik panas di wilayah jiran. Beberapa kawasan di Pulau Pinang dilaporkan merasai gegaran susulan gempa bumi kuat yang melanda Sumatera Utara Indonesia semalam. Penolong pengarah operasi JBPM Pulau Pinang, John Sagun Fesis berkata pihaknya menerima 5 laporan berkaitan gegaran itu. Gegaran dirasai di beberapa lokasi antaranya Batu Kawan, Batu Worth, Bayan Baru dan Batu Feringgi. Met Malaysia memaklumkan gempa bermagnitud 6.4 itu berpusat 37 km barat daya Permatang Siantar tidak membawa ancaman tsunami kepada Malaysia. Penduduk di Pulau Flores Indonesia sementara itu menyifatkan gempa bumi kuat yang melanda kawasan itu sebagai detik mencemaskan, namun bersyukur kerana terselamat dan diberi peluang kedua untuk meneruskan kehidupan. Kira-kira 2,000 penduduk dipindahkan selepas pihak berkuasa mengeluarkan amaran tsunami yang kemudiannya ditarik balik. Sebagai penduduk memilih untuk bermalam di kawasan terbuka berikutan kebimbangan terhadap puluhan gegaran susulan yang boleh menyebabkan bangunan yang mudah rosak runtuh. Di Colombia sekurang-kurangnya 320 individu masih hilang susulan gempa bumi kuat bermagnitud 7.4 yang melanda negara itu Isnin lalu. Sehingga semalam sekurang-kurangnya 294 mangsa terkorban berjaya ditemukan, manakala hampir 4,000 mangsa tercedera direkodkan. Usaha mencari dan menyelamat masih diteruskan memasuki hari ke-7. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jaminan keselamatan, faktor utama TH kekal relevan simpanan umat Islam. Elaun Kor Sispa diluluskan MOF. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Kini kembali, Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program realiti fenomena Jagoh Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
2: Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
3: Ya, puji pejauh ngawak dalam kelarah hitam dalam segmen kelarah ngeludin hapan dan selepas datang dan perhubungan dan terok langit japan kelab muju su puji dah yakan live Facebook Radio Kaya Amir FM dalam kelarah hitam dua minggu ni dan 26 ada bulan saya sebab melakar lama kuri minggu tulaan empayan bulan saya ni sangat terhalum ya saya ngelarah ujung minggu man John Ngo ya kajo kelihatan mandi jai kena lebih aneh kuma amir kita nuban kena ya saya kena man kelau lang teh pasar kucing dan dengan mana telok alang behngwa mana kelok alang ja alang japan nak kelok peji dia nak kame kelok dang peji kesok petua dalam mengelarah hujung minggu teh pes radio kaya nak mir FM nun ja ma telok hapa te dengan dengan hamari yang alang dang ana telok gusi dari palang dang ana telok bara mana dah alang te peji dahin telok ngedua ni. Dahin nasan hadu tumun te dahok tama dua ni dahok tama dan ni energi dahok alang ngemelai te manahang telok alang jenjama dahok ni Facebook Radio Kayan Mira FM ji dahok alang melai kinah telok jentela basung telok lahu ngedua ni

kita beli manu nan toke lagu alang aku ma piah peji sayu piah apa peju lah kena nombor bila ing alang kita ma telok puluh minat lalu buka lak jing ak dong. So aku nak mana kalau lang maju su peji dah ya ka Facebook ka telok una peluh ha WhatsApp radio kayan dan tengah mana telok lim tak lama pasar ayak miri hui nak pasar minggu teguk de minggu tu pasar ni buka center point hak miri ini tak nyenang lebak buah-buah. Anda dah boleh buah alang ni man kampung, alang ni man umaru. Dihina buah alang ni man awan, awan dan jelang dahina pasar rakyat miri. Nyinang kerani ha pasar rakyat miri lebak dah geri buah dawe. Buah dawe dah legah-legah nak melik, mana puluh regit mati bosun nyinang grade buah dawe. Wanan buah tahap, buah kelima burah, buah kelima arui, buah kelima belah deh. Ada hintek lem ke buah rui. Buah rui ni meja tam habung dalam murid kerana tapi miha miri tak kui habung dah tak pabalik buah rui. Jana nira bong seliang bong ayak tangoh-tangoh pengumuman di nipung-nipung buah ipung tangoh tak alang pabalik song. Tak alang pabalik ingan pabalik tapan lebak an-an kat alang ana dah pabalik he tak nyenang manbe hasil-hasil alang tak dalam dalih miri ni tugu tak te pano ha pasar minggu alang tak miri ha center point lebak lang hilang ya dah hati jauh dawe nunana pelahu jukut-jukut lebak ana jukut-jukut masih jukut but nunana but utiang jukut babui tak lim. Nunan pelahu masih kata liman dah na jukut janira na lahu luhiang. Nunan pelahu tangoh bekle tak lang entepa alam pebelak lahu. Biar tak men dah lang hendang ikam melek tangoh itun tangoh bekle alang ngejapan entepa. Tak kerani tangoh bekle itok pa tak anda dah pebelak lim. Anana telah merepa kerani nun hasil-hasil kerani dang mai uli ti hadui men lewang amin telok. Kena aku ngiu lebak pelahu long-long daripada cerita-cerita alang dang anak telok geri awan telok petuan tak lama kelarah telok men berhadir lang anak telok na. Dan menhang telok lama telok ngelarah ujung minggu ni. Ikam melok sayu jan ikam musang larah sayu tek doa ni ana na bale manitam tek mana telok lang ikam musang teng larah tek du ha hinok tua tak lama dah leh kena hani pejirin kami dalam mengelarah ujung minggu telok.

0: Lagu nak alang apa ni tama sayulan alang gerita ma tak lama dengar ada hina tanya men itama kelunan dalam Sarawak we nak men Sarawak tourism board bin film pendek film bi ya kalang anna di gateway to Sarawak te api Guinness record jendara u ane de menang te api anugerah berprestis Cairns Corporate Media dihin TV Award. Tahniah men datang Sarawak Wina men Sarawak Tourism Board alang UTAP Award Anan. Dah kita menyenang gateway to Sarawak kerana ji lasan abang pendengar dalam Sarawak. Dahin bertambah dan bertambah naya alang mutama dalam dalam Sarawak ini dalam kempen dalam Sarawak ini ada dah dengan pakai padang bilun naya kucing padang bilun naya miri dan pelahu padang bilun naya alang teh ha sibu. Dalam ewe kelunan mana dalam dalam jak ni mutama dalam dalam Sarawak dalam hadui petulah bara produk-produk hadui ewe tak alam dalam tama Sarawak ni. Anak-anak lang ante tak alam film biak Gateway to Sarawak kanan Guinness World Record. Tapi anugerahanan. Jadi tanyah men dah lo lim dan perlu men kelunan alang peluang hadiah ni dan perlu men anak Sarawak sendiri rahu. Ya anan tak jo haji tengah hadui alang pedengah arana Sarawak dalam hadi iwe alak dang mejat kelunana ne piwe lebak tak lama dalam tamat Sarawak ne. Lahu ya anah tak jo lasan awan nyelong chip. Cip ane hana alang dang nyelong gahan matando ala cip ane dang ana pake te satelit itong ji ubung ngalang ngata ka una lo na ha usun tanah ni hati ha Sarawak lasan awana dah musang rupa nyelong cip ane hana ha bintulu Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tono Peng tak bara projek ane oh nahari dehen angyo tak api jaka tak lem telok duman awan dah sang pulong nam. Projek ane ane ngemaju ngejelah hari peji dahin Serikat mana Korea Selatan melawin 500 jurutera menalam menalam dalam ane peji dahin jurutera kelunannya dui mana dalam Korea. University Teknologi Swinburne Sarawak kena tahang University alang nyadi peji tawin dalam hadiah ini peji dihin Serikat Anan. Mai pekali mana dah alang nyam ngejelah program pekali daripada latihan industri empayan dah an i awang temo jadi ji kelunan jurutera nyadui. Ya, dua nunan hatugu hati pejadi sambutan Minggu Belia Sarawak alang anak kota Semarahan. Ya, ini hendak jitu kalang ngatak seolah mana telah Belia Sarawak hilek tak lama peluang tok alang deng nengah maju tak awang hadui dihingkat alang anya longa tak lama dari tam Sarawak sendiri. Ya, mentera alang ngatih reti tak lama dari tam sen hadui nak mentera alang panosu lawat dejo keselamatan telah lahu. Hello.
1: Ngelarah jaki miat pengjam tips puboh taya kelita lubunji pelesak di taya kelita lubun dua ngalui maring taya kelita klo awina lani lubun telo pelesak bunga taya kelita lubun empat tegri kelita klo elemen hak kedai dahin bayaloh te pelesak elemen kelita.
2: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

Iya, malu. Oh, kalau no. Kan ada nak bampa telah melagu nak. Tama peji. Ngok telah ada hubara. Tak radio kayaan. Ilu penyampai radio bahasa kayaan 9. Kita menyenang membuat aturan nak syarat nak hendak warga negara Malaysia umur 20 juman datang 40 juman. Lakit hendo. Langi pun notat perasa SPM, STPM daripada diploma. Dan alang anak perintah iktiraf. Dan jam mengurut dalam madahun kayaan. Hipun personaliti dan penampilan tak perwatakan dalam sayu dahin dang nyadui hiran-hiran jaka tua kami elo. Jadi asan hado kalau atar resume CV kalau dahin nurepah dokumen dalam tapi nanti anda kalau email pala winifred@rtm.gov.my dahin nak dang limka pakai WhatsApp hati kosong GG telok G saya kosong GG patusu dua bulan pakap nah dan telok puluh G dua bulan saya 2026. Jadi awin telok sang temo elo dalam bulan pitan. Jadi kena telok anak-anak kayan. We nak man telok lang te dalam utara Sarawak kalang jelang dahin pasar raya Miri alang hipun tangayat dahin peji dahin kami dalam maji pasukan. Dalam radio kayan kalau dang mata resume daripada CV kalau tiap 2 bulan lang balo hina telok puluh ji 2 bulan saya. Awin hadui sang anak kami jauh dalam tubak migu bulan pitan. Jadi anak dah barang mentelok anak kayan alang ika menjadi penyampai radio kayan bahasa kayan 9 alang TH RTM Miri. Hello. Miri FM. Yo lagu lang kenan mita telah hatu ani habitan peji telah program kriah hadat asatam.

0: nada kaja darulan darah deka lalu
1: mutang
0: jun jutun jang di pasar tu di nalu nukala panraka yang jun jutun
1: jenang
0: iya kakame patah.

0: Saya tanya dah marung sekolah kena Rusia nak urai talama lagu nak alang geritam temuha talama doa ni halam sejarah agak te 26 do bulan saya talama do mana 2000 G. Itu skim nguyo apu elektrik luar bandar daripa RES Rural Electricity Supply kampung siang-siang laut lawas uana berjadi. Alang pulung hadiah ni hadiah timbalan Menteri Pembangunan dan Perindustrian Sarawak Dato Awang Tengah Ali Hassan. Projek ke belajar nak hadiah 6,000 ringgit ni hadiah haji bagi daripa balik mentangat hadui alang kena berita dalam tangat mejen ubung men kelunan lebah alang teh daleh lirin. Dalam dahun nak ihat duan ala dah kelunan kampung paan ai hadi peji man perita dalam tengah na projek-projek ngemaju alang teh kuasa na dah ya alim ka duan trit hati perita tanggalan ja ikam na kelunan kampung alang teh kuasa daleh lirin langsung mempasar ala dahipun nguyok karen elektrik dahin ata alang maang tak lama jaka alang sangat tangan ni kurena. Mungkin manana ni hak tak bara hak tak lama jaka dua duman wanan projek nguyok apu elektrik men awan alang su men pasar sang melawin lim awan alang tehak kampung alang tehak daerah lawas. Beritah lim mau tengakun belajar hukah 4,000 ringgit apa nama i tongata men dah kelunan kampung alang teh daerahanan ala dah dang hipun awan melo nguyo ata alang maang nunai tama peji tak lama doa ni halam sejarah tino doa ni halam sejarah ana pembong ruak te jaka alang piah ngua jima
1: ngelarah ngelalutan hapan peji dahin Radio Malaysia kayan
2: Gelaran gelaran hinapan peji dahin radio Malaysia kaya
1: nelara geluan hapan peji dahin radio Malaysia kaya.

0: dulu dahin sayur kenap dan peji pesok dahin keluar laan te daun lo kajau dan utuhan naman telok jadi nak lo berasa kenap mentan mai lang hak surga bini hak lang o pian nyapau pubuh telok lemudu telok mau aku doa udah sayu ala ageh ala noh lang sayu dahin ya miti telok menudu telok asam pejohan nau telan lam uriban ni matoh mandawan ni lo ke rasa kenap man Tuhan lah ho abin ni hama ok denak alam kenap tam alam peluan tam dahin peluan lah ho peluan maang alam telin tam anana lang itong geri denak pendamai ya menita malang indah te Tuhan pahinang sayo telo dahin Tuhan te dahin tam te tugung hitam te masih tam. Nah kalau Matthew G gara bertelok dia Emmanuel Tuhan terhentam. Amin.
1: Ya mana telok lima sen hado hata buka la telok la biar pertama biar peji dalam program alangga kedua aman beha telok kaya na pemudah man art emiri dahin hata dua puluh minit laan tak lam dengah tak lam klara tama lebih ane kita ma peji dalam dengah halangga te para hati hati jo dengah hatu sam apa kenal lisun daripada jerebu tak lam daletam alang pelawat tanahang dalam Sarawak perlu lan tekep lan negeri tengaran hak peringkat ASEAN ngejelo jawatan kuasa berupa TEDA jawatan kuasa pemandu peringkat menteri suberantau tejo hadui berupa tu saham apa jerebu alang pelawat tanahang dalam itong pihak peji nyadui alak dang puboh tu sahanih dahin alak dang pekurang tau kalang ni tubuh nun uli tau kalang ni tubuh dang ni tubuh kena na tu sah apa tak alam kena lisun tak alam adalah tam timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Sugambas tak bara Kementerian Sumber Asli dahin Kelestarian Alam NRES sang wakil Sarawak tak alam jatana kuasanan alak dang mai dahok pelamana dahak tak jauh cadangan nunuk tu gaya sangat petme tu saham apa kenal lisun alang pelawat tanah hang dalehane. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB alam Sarawak an ijaka tak lama 22 jam ala dang puboh hen henang nguyok nguyok atam ang man kelunan alang jino nata alang atapa nguyok atak petap aban dah murib dahin pelalu berehat lekak maya dahok bara alang ni mana kelunan nak bangu. Timbalan Perdana Menteri Dato' Amar Douglas Sugambas setiap bara tujuh tusah kanya ngeyok atak hak kuri-kuri aban kerani hana tehang to kalang perlu anapi bahat alang kenan dah alang tek-tek dah jatana kuasa pengurusan bencana hak peringkat bahagian. Presiden Operasi Standard SOP alang utrang o anetep alak dang name tu sahanan dahin Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM limkah utam ayu ngoyo atak petap awan awan lang perlu ngoyo atak nuna nak dahona. Nyuai tangan tak jauh awan-awan alang tapan hilang kenyat ngoyo atak talam dalih Sarawak kerana tino dah alang permai hadui peringkat bahagian TNI jaga 22 jam awan petutu dengan permai hadui alang anna. Ya, sen hadau mentrok lang tak dalam pasar miri pukul lang telok hena dalam program PJD hena kelok dan ngeriang pakai frekuensi pitan 65.7 dan FM pitan puluh saya 0.0 mana pukul lang telok belak dua tang pukul 5 lebih kelok lang tehipun channel Astro dan pakai channel saya tu suji awi alang layo nunalim kalau dan pakai my preview hati tu suji kosong mana pukul 5 aman pukul telok atang pukul 5 lebih
2: temah peji dahin kami ha pasar miri FM pitan 65.7 dahin FM pitan tu saya 0.0.
1: Iya, anak-anak tu buka ada hok telok peji dia nak kamek lebih ane.
3: Pano piwe, pedah te alan. Pelihe sayu, aseng timah lalek.

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan.
1: Hello Betty, nun dengar kak?
2: Oh hai Sun, sayu.
1: Nun imnanan?
2: Aku iseng telefon tamak dah ini nak. Dan aku ijan telefon dah hok.
1: Oh okey, sayu kanan.
2: Eh, ini teleponan ni? Selap nomoran ni?
1: Eh Betty, labat-labat lah. Asum baju bareng.
2: Selap nomoranan?
1: Skamer nan kuriak ho.
2: Jan ku ikam maju nak.
1: Nombor alang jan em darana asum maju nak. Masam-masam gaya kelunaan kerana lebih nak daun ni ulin itu.

0: Ingat, memandu sambil menggunakan telefon bimbit boleh mengakibatkan kemalangan. Hentikan kenderaan anda dengan selamat sebelum menjawab panggilan. Keselamatan anda dan keluarga adalah yang utama. Jom jadi pemandu yang bertanggungjawab.
1: Anda sedang mendengar Miri FM, Mesra Bermaklumat.

0: Mengelarah Jaki Miat Pengjam.
1: Influenza A ihanah ji naan perah ngejeloh ngahngan alang kenan kuto perah influenza A. Kuto ani melai sang pegai tehang ji dahin ji menseptik nurepah titih ata alam musang benba jaka duan niken dahin siben. Nunokai tanda-tanda perah influenza A. Laramaya, mirak, niken, perah tengok, perah batung, perah kahung, laai dahin lemah batung. Nuno tandang nyekang perah ani. Mengtai pala ngaban kahum kelunan, hujan dahin ngaban ala utek kelunan uka pegai. Menghadap pakai tabun ba dahin urung, jaga ngepang jaka niken dahin siben, maya usu pakai sabun nurepa hand sanitizer. Pelalau, pesuk duktun tegur tek tadak-tadak nainya mau. Alat tusuk cekang perah influenza putung duman, hui nak mendahak anak nyam, dahin alang muku, dahinan alang mali, alang tek perah kronik, dahin dahak alang nyadui hak umah perah.
0: Dahak halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

saya Pesuk Menit Tamlim, Alang Kelhi, Radio Kayan, Levi Ani. Akui si guru mina Luhum Ding, nangan kelok nyam sekolah Alang Pek Tek Dalih Tamani. Menghadau Tek Hadui sekolah kelok. Mang mepang hadui, mang melok hadui. Ihak Tek masalah kelok, berhubung ngadahin si guru kelok. Akui nginah pihak sekolah akan berusaha mau tolong man kelok untuk menyelesaikan masalah sekolah kelok. Aku yang lahabah ni lahu, mau tahnia, mau sayu kenap man kelok anak-anak alang megak tawaran sabung sekolah kelok. Hinok-hinok pah kelok santai, kelok na asasi, matrik, diploma ataupun degree, tahniah liman kelok. Sedia sayuna sijil-sijil tainah na medical check up dahin sedia hubung alang kalau perlu jarun kalau sekolah na nginah kalau berjaya dalam sekolah kalau dahin na hinan taman kalau melu tek kejayaan kalau na tainah belajar na nginah kalau nayuli na jadi barisan lapisan pemimpin Dalih Tam Sarawak jasi Sarawak terus gemilang. Mang kelok hadau, mang kelok tebau. Anan tua dahuk, sayu kenapa.

0: Bara Dengah Mariang Tutam Sarawak.
1: Saya kandang Manika Arin, saya lebih Manik Tamlim, Pejidahe Kunyi Fredlivan, alam dengah lebih Radio Kaya Nekmiri FM. Unak loh batang dengah. Kesusahteraan perlu piah dahin pengjam marung digital dahin AI jatuh boh karya daleh tam. Sarawak ngenap tubuh Sarawak ngendap tusah jerebu kenan daleh baji and geri hak peringkat ASEAN. Pelitah netap 22 jam padara matan nguyo atak pala kelunan alenggak tusah jaka dau taga. Ani lim dengah. Pembangunan bidang kesusasteraan perlu piah dahin pengjam marung digital dahin kecerdasan buatan AI. Tengah tani, ena jatuk anan jeleng tek dahak tebin nyamumun. Premier Sarawak, Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg Menglan, tuk anan nusik tua tubuh karya sastra dalehani bi lahuh maok awang mendahak alang maring tawin alam bidang ani pala peringkat usun tanah. Ani dengan pelaung ngejeloh animasi, filem bekek, norepah muzik. Ihak baranunan alam kalung dahuna alangan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dahin Seni Persembahan Datuk Sri Abdul Karim Basa Tegupeng Pahlung Kuman Malam dahin Mejai Prais Sayembara Deklamasi Puisi Kemerdekaan Peringkat Kebangsaan ke 40 Duman 2026 hak Kuching. Khalid Hussein Tuah Men Sarawak menang lubunji ngejeloh puisi Siulan Bayu Damai di Lembah Sejahtera. Tusah jerebu kenan daleh baji alang jadi hak Sarawak perlu pelalau anggeri tengaran hak peringkat ASEAN ja ilau alan alang sayu ngetnang tusah alang jadi kenan tokanan. Timbalan Premier Dato' Abang Douglas Ugah Embas Barak Tukanan Sang Enggeri Taipala Jawatan Kuasa Pemandu Menteri-Menteri Kecil ASEAN Marung Layan Telikin Amsayu Kenan Lisun Alangnai Mendaleh Bahji. Kena Kementerian Sumber Asli Dahin Kelestarian Alam Alang Lawah Malaysia Alam Jawatan Kuasa Anan Sang Bara Marung Dahok Sadang Dahin Ketah Alang An Sarawak Telungak. Ihak lahu ngendap ngavan pihak Kuala Baram An Alabahat Avin Awituan Hanganan Tutung Deng Nalisun Tepala Brunei. Alam tokanan Sarawak Uakai Jana Operasi Pembenihan Awan Enna Dahin Kerainih Alam Ilau Jaka Alang Sayu Jamanau Tokanan. Ihak baranunan benuh pelaung hadui mejai prais petading hadui usu peringkat negeri hak Kuching. Alam pengalang piah Dato' Amal Douglas Alang Lahuh Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak Barat pelitah unetap alam tipuh padara 22 jam ja maten nguyo atak mendaha alang gak tusah petgu jakat aga. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian Dahin Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Bandar Jebab anakai ja pelalau tematan nguyo atak mendaha alang amte atak. Ya bara jaka 22 jam anan an itung menuh ala aduan dahin nguyo atak perlu pelalau anatan tepala daha alang na aduan. Alam tokanan Jabatan Kebajikan pelalau matan nguyo atak mendaha alang perlu atak. 2,663 aso uk vaksin dahin microchip ngejeloh program vaksinasi rabies tusah bayan hak miri. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Lee Kim Sin Bara tengayat mihat hadui mauk vaksin ani perlu anna tutak janjingan komuniti men perah rabies. Program alang anna dua hangun jimigu ihati hujung migu Anan na kelunan alang hipun asok melai geri asok dalok ala vaksin dahin microchip alang amtusah bayan ngejeloh unit veterinari. Ihak lahu akai lim alang hipun asok ja ala havahanan geri asok ala vaksin dahin dengan nelana ngejeloh microchip. Ahli Dewan Undangan Negeri Senadin Anan, lahu ngenap pasen ayat miri amtek prah rebis alang perlu hadi peji menlim pihak dahin nusik hak peklung pelitah tua. program alang piah seng enna megak te 22 adahin 23 de bulan saya adi matoh man pukun pitan jihma atang pukun pat lewi ha taman awam miri. Dengan hani an pahmau man Radio Kayan Miri FM. Jilake pakai motosikan matai menuh tawin dalam tusah alan alun ha alan matang batok pitan Kuching malam di. Kepala Polis Daerah Padawan, Pemangku Superintendent Barry William Bara, tusahanan jadi kio-kio pukul pulu malam di. Teguh Muhammad Salihin Saiful Yazan, 35 duman umun alam anau nak menmatang tai pala pasen. Iha an pesaya tai nyayang pala alan bahji, ampayan iha tai netung ji mutusikan alang nai nyura menunan. Laki anan ga ayak lan tatah kahong nak, dahin an menglan pelalu matai te ngavananan. Kelunan alang petung dahin na anan ihati jilake umun 23 duman, mafak te batung na dahin kerai ni anna baha Uma Prahaya Sarawak. Kes an siasa nyo seksyen 40G bakah G Akta Pengangkutan Jalan Pelupitan Saya Pulu Tusu. Operasi Maram Apui Tutung Tuan Hak Jalan ke Jatau Lingga Sri Aman an pejoh dau ani menuh masuk dau ke Tusu. Kio-kio 65 hektar men saya puluh hektar layang ngavan alang tutung uhdang an aram atang lewi dahlam di. Nyoh daho bara alang naiman gerakan operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak, 25 hektar layang ngavan alang tutung ampayan an aram. Operasi doa ni, pejoh manau hadui maram apui hak kuri-kuri sektor pakai pemata murah kahu mata dahin na firebreak. Operasi lahu nelungak ketah amtek ngavan ala atak medih dahin ala nak pujan. Makap dengah lebih ni, akbasa batang dengah jihangun laan. Kesusasteraan perlu piah dahin pengjam marung digital dahin AI jatuboh karya daleh tam. Sarawak ngedap tusah jerbu kenan daleh bahji angeri hak peringkat ASEAN. Pelitah netep 22 jam padara maten nguyo atak pala kelunan alenggak tusah jaka dautaga. Nunanah dengan lebih Radio Kayan Miri FM, alangan Monica Gary Usang menamin dengan RTM Kuching, Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Saya lebih dahin salam sejahtera.
0: Dengan RTM, para dengan Mariang Tutam Sarawak.

16 Ogos 2004, USM berjaya melancarkan satelit bangkalan bumi, VSAT. Pada hari ini, dalam tahun 2004, Universiti Sains Malaysia, USM, berjaya melancarkan satelit pangkalan bumi, VSAT, Very Small Aperture Terminal, yang ditempatkan di atas bangunan baharu pusat pengajian sains komputer, PPSK, USM Pulau Pinang. Upacara pelancaran satelit ini disempurnakan oleh Yang Berbahagia Datuk Suriah binti Abdul Rahman, Ketua Setiausaha Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Satelit berukuran 4.5 meter ini dihubungkan dengan satelit pangkalan bumi di Jepun, Singapura, Filipina, Vietnam, Thailand dan Nepal bagi membolehkan kerja-kerja penyelidikan rangkaian dengan negara-negara tersebut dijalankan. Ia bukan sahaja digunakan sebagai perantara berkaitan penyelidikan dan pembangunan R&D bagi bidang sains pengkomputeran, namun turut berfungsi sebagai medan perkongsian dalam bidang bukan teknologi maklumat IT seperti pertanian dan pendidikan.

payang beta o. Ku payang behole. Ka hurut halong. Ku pasti haunan. Hinolaan. Pa FM. Pajit tenggelok.

Bidang kesusastraan perlu berkembang samah dengan pemancang digital serta kecerdasan buatan AI. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg percaya langkah Siti tina nyaga dengan pibau karya sastra nek peringkat ancabangsa. Langkah pemancang menganimasi filem pendek atau muzik. Nek pida anti da majlis Maan Bingare dengan nyugon prais sayembara deklamasi puisi kemerdekaan peringkat kebangsaan ke 40 Sarawak 2026 de Kuching. Teks sanda pengucapna binaca Menteri Pinami Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Khalid Hussein Tuah Masu Sarawak jaji juara deklamasi puisi Siulan Bayu Damai di Lembah Sejahtera. Penyusah jerabu Masu kawasan Baat Binua Matas Nek Sarawak perlu rundeng di peringkat ASEAN tinan megau langkah pengilise. Gapit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas Menang pikarati irat teban di Komiti Pemandu Menteri-Menteri Kecil ASEAN pasal pinakes angin jerabu matas kawasan Baat Binua. Nemenang Opis Menteri Sumber Asal dengan Kelestarian Uhong Tarun ngarin Malaysia Abih Komiti irak ngaban cadang serta penyusah Demengkak Sarawak. Neminta kawasan Kuala Baram dok tumpu sebab Tarun Tuan Sahu boleh ngaban asap bigera nek Brunei. Sarawak minta ngundah operasi pembenihan awam Itiseh masih ngampan masa paling paguh tinan ngundah operasi. Nak pida antik meh nyugon prize bitanding kraft tangan peringkat negeri de Kuching. De Majlis Sama Dato' Amar Douglas jaji pengerusi Komiti Pengerusan Bencana Negeri Sarawak menang perintah netap timpuh maksimum 90 jam sidia umon dek inya kampung de anyap umon timpuh gaya andu bade. Komiti Pengerusan Bencana bahagian dengan Opis Pingada Umon Kawasan Sepak Pasa JBAP ne kawasan de perlu umon berasi. Nemenang timpuh 90 jam CNC rimpas terima pingadu dengan umon berasi perlu nantet ne kawasan terlibat. Sementara CN Opis Pingkua terus nyugon butol umon sehep nek inya ratus wang perlu. Penyusah berkait inya ratus de kawasan Utak Terun dengan kawasan Baat Limbang masih enyap dokumen MyCard perlu pantas nyilise. Gapit Menteri Pengangkut Datuk Hasbi Habibullah menang langkah penting supaya rakyat piberut inya penan kait mantek masu kimudah serta arus pimancang. Neminta kerjasama agensi berkait ngumit bahat pikarati. Pasukan petugas khas tagih beroperasi sewaktu 2020 taruh kihong 6,776 piminta di seluruh Sarawak melulus pengeluah dokumen MyCard. Di Limbang kahi 72 peminta dapat dok lulus, 52 orang di Batu Danau berjaya dapat dokumenti. Nak pida anti, the program outreach UKAS memperkasa komuniti perbatasan peringkat bahagian di Dewan Kampung Belading, Limbang.

usaha permudah urusan usahawan diperkiat. DAP kekal dalam kerajaan perpaduan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: Usaha memperkemas tadbir urus dan menangani kelemahan dalam institusi serta agensi kerajaan termasuk FELDA akan dilaksanakan selepas isu tabung haji TH diteliti dan tindakan susulan dilaksanakan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi jaminan kerajaan akan meneliti semua pandangan ahli parlimen pengurusan TH serta laporan RCI berkaitan TH sebelum mengambil tindakan termasuk cadangan meminda Akta Tabung Haji 1995, Akta 535.
1: Kita teliti semua hujah ahli parlimen. Kita baca report, kemudian teliti, kemudian dapat pandangan pengurusan tabung haji yang ada, dan saya beri jaminan insya-Allah kita akan laksanakan perubahan seperti yang telah dilakukan dan kita selesaikan termasuk Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 akan dipinda sesuai dengan keperluan rezeki. Itu tindakan kita. Kita dengar pandangan mereka ahli parlimen dan kita laksanakan.
0: Tambah Datuk Sri Anwar, kelemahan tadbir urus dalam aktiviti pelaburan perlu ditangani secara menyeluruh dan tidak boleh lagi menganggap agensi kerajaan sebagai entiti yang bebas melakukan apa sahaja tanpa tertakluk kepada kerangka kawal selia. Dalam perkembangan

0: Pandangan lain, Datuk Seri Anwar berkata usaha mengatasi kerenah birokrasi akan diperhebat bagi melincinkan urusan golongan usahawan. Ia termasuk meneliti cara untuk mempermudah pelaksanaan e-invoice serta menyelesaikan isu berkaitan e-dagang.
1: Ya, selain daripada itu, kita dengar beberapa pandangan tentang membantu usahawan maju. Ada yang mengeluh kadang-kadang jentera kaya persekutuan dan juga jentera negeri. Sesuatu yang biasa ke pejabat tanah dan negeri itu memang kerenahnya luar biasa. Orang tunggu berjam-jam. Jadi sebab itu, soal usahawan ni, soal pertama kerenah birokrasi mesti diperbaiki. Saya akui kita boleh perbaiki. Ada yang mengeluh tentang e-invoicing. Saya di peringkat akhir untuk meneliti bagaimana boleh kita permudahkan. Kemudian juga tentang masalah yang berbangkit dengan e-commerce juga kita akan cuba bereskan dengan sebaik mungkin.
0: Perdana Menteri turut menyentuh isu pekerja gig susulan beberapa tuntutan berkaitan kebajikan dan perlindungan sosial sambil menyatakan kerajaan bersetuju untuk meneliti kadar yang bersesuaian bagi golongan berkenaan. Sementara itu, Datuk Seri Anwar meminta seluruh kekuatan PKR memberikan sokongan, kerjasama dan ketaatan kepada Naib Presiden Parti Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail yang juga Menteri Dalam Negeri yang telah diberi mandat penuh untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai timbalan Presiden Parti berkenaan. Ini memandangkan penyandang jawatan tersebut, Nurul Izzah Anwar, akan bercuti buat sementara waktu.
1: Dan sebab itu juga, kita minta Surah Amiruddin untuk diberikan mandat penuh menjalankan kerja-kerja pilihan raya yang akan datang. Dan saya beritahu, pimpinan tak boleh lagi dah. Subsystem, alternative system, tak ada. One system, one leadership, one format. Amiruddin will decide. Backupnya di pejabat saya untuk memastikan ada penyelarasan yang sangat baik. Saya beri mandat penuh kepada Teguh Zafrul untuk menyelaraskan pihak saya dan sekretariat.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Parti DAP memutuskan untuk kekal dalam kerajaan perpaduan sehingga tamat tempoh pentadbiran. Keputusan itu dicapai menerusi undi sulit pada persidangan kebangsaan DAP 2026 yang menyaksikan 1,857 undi atau 88.2% menyokong untuk kekal dalam kerajaan, manakala 242 undi atau 11.5% memilih untuk keluar. Setiausaha Agung DAP Anthony Locke berkata keputusan majoriti besar perwakilan itu memberi mandat kepada jawatan kuasa eksekutif pusat untuk terus melaksanakan agenda reformasi bersama kerajaan perpaduan demi kepentingan rakyat. Umat Islam diingatkan sentiasa menjaga adab dan akhlak serta menjauhi perbuatan tidak bermoral, lebih-lebih lagi di masjid atau surau. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Senator Dr. Zulkifli Hasan berkata, masjid dan surau merupakan tempat suci yang perlu dihormati serta dipelihara kesuciannya. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas kes bekas siak dan seorang pekerja pembersihan didakwa cuba melakukan persetubuhan haram di bilik pengurusan jenazah sebuah masjid di Bukit Piatu, Melaka baru-baru ini.
2: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita

Anda tinggal suara 2004 University Sains Malaysia USM Mujur Mansang Satelit Pangkalan Bumi VSAT Very Small Aperture Terminal ada guna ditunduh bangunan bauh Pusat Pengajian Sains Komputer PPSK USM Pulau Pinang. Upacara pemansang satelit ati dok kak beda yang berbahagia Datuk Suriah binti Abdul Rahman pingubah setiap usaha Office Menteri Sains Teknologi hingga Inovasi. Satelit dengan saiz 4.5 meter ane dok jawit hingga satelit pangkalan bumi di Jepun, Singapura, Filipina, Vietnam, Thailand hingga Nepal yang beda kerja-kerja pemerhati rangkaian ngara isteris ane dapat dok kenu. Ati dah ada dok pakai jadi perantara pipaut kerja perhati hingga pengembang puankah R&D Pak Yen Pitak Sains Pengkomputeran Pak Imenaga jadi ruang bikutung dalam pitak de teknologi maklumat IT nimun kerja kimia hingga pendidikan. Anu tidak sejarah Dr. Enso Seksyen Dokumentasi hingga penerbitan Arkib Malaysia.

pukul semua ngarom. Selamat ngarom bersama dua ku Jason Tri dan Abar ngarom so YFM berdaya. Visi Ruai to the World ngejaka teban industri kraft Sarawak ke pasaran antarabangsa. Itih ya buka rubis bogo peluang ekonomi amote saat neratus di kawasan luar pasar. Gapit Premier Sarawak Dato' Amal Douglas Ugah Embas nang batan asal Sarawak di unik tuoh kaya di Kota Pua Kumbu ogi ayuh peluang buah peraku di takah global. Ayuh nang kraft tradisional itu sija patut abu ima pak tapod buah bikomak jadi ni basa kroja dagang dua ekonomi di luar pasar. Iyo sobat Dainiti takal majlis ngin price bitanding Kraft Iban Woven Carry Table Trust 2025-2026 di Kuching. Iyo mitia nyaa dinai Kraft da puno-puno pakai platform digital i-dagang baya suak mit bagian dan pitangga antarabangsa. Perintah Sarawak ya kidubu ngin pinurung beranya saat noga pada sektor industri kreatif seni persembahan dua bakat tempatan jadi pigorak bau ekonomi negeri. Gapit Menteri Pelancongan Industri Kreatif dua seni persembahan Sarawak, Dato' Snowden Lawan, nang sektor kreatif ido sija bikait fashion dua seni persembahan pak dapat jadi peluang kroja. Kroja ino moh ogi peruah beranya adagang baya norik robis bogo pinomi ki Sarawak. Iyo raanya adang industri da ninga peluang dan warisan batan asal di Sarawak di dapot buah peraku di koda fashion, tekstil tradisional, muzik seni persembahan dua tukuh. Mitsoto sijaka saan kakat elemen warisan di koda Pua Kumbu dan tukuh fashion modern. Iyo reh ni rakah saat notap warisan batan asal kitubu relevan bikombang dua tapod obo terima. Iyo sobat diniti di Miri. Pelajar di kawasan Aswak Tarut Sarawak ogi peluang soon pimucur sama koda pelajar di kawasan Bokon. Menteri Pendidikan Inovasi Dua Pimasang Bakat Dato' Sri Roland Sagah Winang tepat daki nyaa sekolah idoh eh pinotu saan pelajar soon pimucur, pak bisongan dan kerja koras, disiplin duo semangat raan belajar. Sebab inoh iyo raan pelajar amoteh di kawasan luar pasar, da punuh

nu ambit peluang di obongin nu due. Ia sebut di initih takal top Carnival Academic Sekolah Menengah Kebangsaan Long Lama Miri 2026. Pingusapeh obo basa Ketua Bahagian Pendidikan Opis Menteri Donald Henry Nohen. Dewan Bandaraya Kuching Utara di BKU obo mitiak dak piruh kawasan-kawasan di Ogi Risiko Ribut di kawasan Semeriang selepas kudu-kudu Tongon Koyo Tumbang dua borinya rusak ngumi sumia. Gapit Menteri di Opis Premier Sarawak, Dato' Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali nang, iti dimorot naik roja Bikidien, Tongon Koyo di Begatung dua tapo tumbang. Rual soino, pinumpu tong patut ge obuh ngin, nudu sistem parit, sa doi ya paput dua nyobab banjir gogo-gogo. Iyo sobot initi nudu media serapas nok kang seminar wanita keluarga idaman wanita, bahagia hingga ke syurga di Kuching. Di inti abar YFM beruyuh di abu sedia da Monica Giri dua abu nukar kang Sinabau da Josh Martin so section berita ehwal semasa RTM Kuching Malaysia Badani kesejahteraan dinikmati. Selamat ngarom.

Kemas Supraman so Brenda Lee ngah ragus kasa de jatuh many rivers. Jadi ngah ne atak menegak penerbangan program ta yen all this mingwati ta ngah remati. Terima kasih kasop preg amai agi bersama ngaku serabi sega sok ngah puun program ta awar deja. Jadi harap sok preg ta meramen ngah pemain peragu adi mukodog main yen sok preg mingwati. Banyak kemet atau ada berapa dengi di anu kajam adi samah minggu bau ngata kedengah ragu so artis adi berkeningi. Ragus kasen di drum all this minggu wati tak ngaramati ragu dok teban pada Bob Dylan ngak ragu adi den Lay Lady Lay. Jadi negata berdapat bau ku juga nasramat ngaram ka sopreg ka damai ka sopreg.